0: Adhan, kuchukumusu mkutunisi mwenda. Pal FM, ibadektusi wako, BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Bamze Charity Foundation, a hand for humanity.
0: Ngabali wamune.
2: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja mendoa deza amanyo. Amanyo gakuruma, bosaye chocha, obeji nyogo kakasanyalala, bosanyo bamolu saisai, obu gaiza rudarumu. Senyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama saso na. Nana, ya kakasiwa National Drug Authority.
0: Eduwa ya Adhan, kuchikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Crown buses, abakusabaza mu ngendo za mambuka gwanga ne West Nile, omuli gulu, Adjumani, Obongi, Moyo, Itula, Ndirindiri, ne apa. Zifune mupaka eyenna maiba. Kozesa Crown buses, a blessed transport task company and journeys.
4: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
5: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبقى نبيتيبا نبني زبيتيبا بكي زبالونج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزوشيبا الله عز وجل أتكمنا تي نغتوشي علي بلام نغتوشي أسا وكفيرا دلالي تواسم وكفيرا نغتوري زغانيا مصوغز نزيتيبا زيتسابا الله عز وجل أتكمو بركة إلا تنغمينا زو ila lungamena zaba dumanji tabaraka wa ta'ala insonga za dini ya wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala al-islam ngabe tuchidambika ibanga liyona ilangabe tuachidambika ilangabe tujoku chidambikati obusinamu ye dini yoka Allah azza jalla jiagala mumasoge ila ye dini jiatekira tekira abantu musimuno babirenga bamusinzizamu wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala tuwaliyo system ya kusinza po na mtu jafa na yo talibu silamu ngegenda mwanya masugwa wachiti wa Allah tabaraka wa ta'ala teriyo busilamu ye system mkusinza mbiyo kusinza Allah azza wa jalla jagendo kukiriza masuge iranga system weyo Allah azza wa jalla jiatondi la keli tonde system weyo Allah azza jalla jiyasi za kaba baka oba jiyasi jiyatumira kaba baka ilana saneri tabo uweshitiwa Allah subhanahu wa ta'ala chichi usidam nabu tuza tuchirambika muso mejafe ejise nki Allah tabaraka wa ta'ala teyatuma mubaka yenna wadenabbi yenna okujako ya mutuma nabu usidam tuachirambi kesi chitigambecho ilene tulagobu juli yuzubu acho bithini lahi tabaraka wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala ma baasha rasulan wala nabiyan ila bil islam tiyatuma mubaka wade nabiyan nukujako nabusilam fudala kun nabi nuhu umbaka yasoki dadala ikulambi likansongeyo nabi ibrahim nabi ismail nabi ishaq nabi yaqub esona zonan tujanga tuzilambi kabithi ni lahi tabarak wa ta'ala nabi Musa, nabi Isa, nabi Yusuf, nabi Sulaiman, zonne songezo ne tujanga tuzirambika ne tulaga nti abonna bonna Allah tabaraka taala yabutuma naki na busilamu ne tulaba nti eddiini ya majini ya masilamu diini busilamu eranga Allah gogerako tabaraka wa taala ngayo twalambika ensongezo misome jafeja ita bidhini ya tabaraka taala karina bwechityo Allah tabaraka wa taala tiyatuma nabbi Muhammad alayhi salatu wa salam yasemba yo akhir al anbiya imam al mursalin ashraf al anbiya okujja kuna busilam era Allah tabaraka wa taala yagama suratul maida yokshatunga rabike songeyo amnga agama ti al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina Allah gama ti olwalero ayi manyikidwa bulunje eno mukulamike songeyo olwalero zijuza eddini ya mwe wa atmamtu alaykum ni'mati nenzi juza nemba budungula nemba wa nenzi juza kumwe chengera change era musongezo zonna waraditu lakum alislam dina nemba simbi lobusilamu nga yedini ya mwe mwe mutekeddo kunsinziza aya likiria nyo alyawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum alislam dinan aya ya kusura suratul maida kati banabbi ababonna okubirira ko yasoka paka ko yasemba yo wachiti wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah azza jalla yatumana message yemu busilamu bantu kusinza Allah yeka tabaraka wa taala na kufa kushiriki na bukafiri na kulekera kusinza bitali Allah tabaraka wa taala chobola ba musongeze zonna Allah subhanahu wa taala nga alaga nti omuntu yenna alijja maaso ge netali dini busilamu tagenda kujikiriza wakitiibwa Allah tabaraka wa taala tiga kigambo ekyo nembeera efaanagana ku ekyo Allah yagamba nti waman yabtaghi ghaira alislami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi lakhirati min alkhasirin suratu ali imran aya ya 85 mugende musome aya ezo muzirabe waman yabtaghi yenna anoonya asalawo okubeera nti abeera غير الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا ينانو نيو بتلبو سلام انت يديني مغندو كسنز الله تبارك وتعالى فلا يقبل منه الله تغندا ككريزا ديني ايو نكسنز اكو وهو في الاخره من الخاسرين اغنا كوجاكون كوميريدو غادي مباتو ففا دغني ابا ففا غني دو ابا تاينكي بافني مكسنز اكو ابو نيمبيري فانا غنا كو ويتو غير جيامبي ايتو كادي امبيرا بو ايتو ويري وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الى الله تعالى عز وجل وسوره ال عمران ايه 19 قال كما ان الدين عند الله الاسلام مزما دري الدين من يكدوا مسوغا الله تبارك وتعالى جياتوندرا كابانتو جياتوميرا كابا بكا جياسيزا كيريتابو بوسلام ان الدين عند الله الاسلام ايتابي النبي النبي ان الله بيسد يالي بيدامبيكا بوسلام بيتومانييكو ني بيتومانييكو وشيكي دي النبي علي بيدان بكا بسلام كفيدان دل كتورات الانجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى إذا بي النبي النبي علي بيدان بكا كسينزا الله يكتب ركو تعالى فولا الله عز وجل مكمسينزا بسلام نين بيري فانا شوفولا بانتي الله عز وجل نيزا نيسا وغا يو بسلام وبتجيزا نيسا فابانتو الله عز وجل ناتي كاما تيكا غنو ومانغا جاولي زبرونجي mwishimanyi tichikirizo wa mtu kufanga si musilamu ina vina nabia abiyo kwe kalambiza kura chi mwishimanyi tichikirizo wa mtu ye na kufamu na mwusi kufaku mtu kako nga si musilamu nga matika ga Allah sabaraka wa ta'ala Allah azza jala ya gamba suratul bakara aya chikumi mwasatu mubiri ya gamba tabaraka wa ta'ala nti wawaswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu enzikiri zeno obusilamu buno Ibrahim nabulamira abana be nga nabbi Yaqubu bwe yakola abagamba nti ya bani yabange bana abange bana bange inna Allah mazima Allah tabaraka taala istafa lakum uddin Allah balondede we dini dini ki fala tamutunna illa wa antum muslimun tumufiranga ddala okujjako nga mufa muli basilamu Allah ya gana tabaraka taala era Allah tekele ni ali dam musoto ali Imran aya ya 12 Allah nagama ti ya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun subhanallah wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah gama tiyabange mwabakiriza muti Allah tabaraka ta'ala ukafuwa kumutia jalla wa ala wala tamutunna temufiranga dala illa wa antum muslimun okujja konga mulibachi okujja konga mulibasilamu agumateka era nikakutanda muganda wange ngawe katanda no julukuka nga bweba julukuka nga siba silamu kibagama nti kabaka weddemu wagano mateka wa waswa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum uddina fala tamutunna illa wa antum muslimun Allah etekiru nariddamu nagama tiya ayuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun temufangu kujja kunga mulibachi nga mulibakiriza ye mukimanyi bulungi nyabo lugana nti tekikirizibwa kusabira muntu Allah kumusonyiwa singa afanga si musilamu la hawla la quwwata illa billah ndoze ensonga gitujja okuzzaako eyo insha Allah kubanga ndaba nakaddeka kano kaweddeyo la tekikirizibwa oba aniwo wadde muntu wo wakumpi wakulusegere nga mama nga tata nga mutabani nga mukyala nga mwami nga muzzukulu jjajja wahakaza abantu bokulusegera bokumpi kasafa nga mukafiri tekikirizibwa kusaba Allah azza jalla kumusonyiwa tekimanyi okusabira abafu baganda baffe basiramu bannaffe ab'enganda zaffe ibada nene nga tukikola ng'omubaka bwe yakiyigiriza so si kuzuula nabbi byatakola mu kusabira abafu mulimu empeera nene eyekitiibwa ez'amaanyi empeera ez'amaanyi niwe banga yafiira ku bukafiri ate tekikirizibwa kumusabira tujja kulaba ensonga eyo biidhinillahi tabaraka wataala n'obujuzi bwayo إن شاء الله جل وعلا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
6: Katukwanjuli le start time zi sola S130 Ngeneri nyisizo mutindo kwa sola wawaka Nukuleba TV Start time zi sola S130 Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi Atenge ilikone nyongeza ya chanozi Kustart time zi yo Chajingo kumare sawa biri Obina masanyalaze misana nechiro Onyumire TV Amatara Kustaro kuchajinge simu Etulijane TV size asatumubiri Satellite dish Okulie mikutuja start time zi jisobabu chikumi Eje nyongeza Kusimati oba special bokeh Umuli chano zaabana, umuzanyo. Kwa sana ilijizeme pire jisinga ya amanyi, okwetorolensi yona. Wefu ndi start time uzi sola, S130, kushirite mtualo kumina msambo ezi soka, oru osa sude, nkumi sato mwiriri moliru naku.
7: Start time solar, power your life.
8: Aba Good Farmers ena muongo bakutuusa ko obukoko bulungi obw'olunaku olumu nga kati bakuleetedde n'ekika ekya Bovani Brown Layer nga zino ze zisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi 2-3 gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala nga te head office ezizaffe Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko Kuziro musambu tano nya Habiri mobile Kuminemo Nkaga musatu Oba kuziro musambu nya tano Asatu mukaga Chinana mwemo Good Farmers Kurenko kenunji Eziza maguba
9: Halafam Kuroksuwa kwa banje Sakono kumyeze nkulagana ya fe Gwina Ayagalu kubika Oba ukulanga Uinopo baka wenowe nchaulo Boyagalu kutusakiri ya mantubo Katichuwe de Jango tutikizeko Ubu baka wubu sumwe Mubirango pia febi nchaulo Sao kumine mwezo kumacha Ukukosana kusawa satu chutundu izo kumacha Urufa nyumaru wa maulire Atulu tuwiku mnyewo Kusawa musamba zenyini Izama yake chemisana Uwamana kusawa satu izechiro Urufa nyumaru wa maulire Langa na fe Katukumiwe endo Ijisali duako Mubirango pia fe FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingre doku wanga ya mugundo Chude
10: Sky everyone make your heart skip a bit of

0: صدق الله العظيم.
1: Sky heavy will make your hips keep a beat until you won't regret that.
2: Kukwaniriza program manyo wa siramu.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم سهل لنا فيما نريد ونجنا مما نخاف فضلك يا لطيف إنك على كل شيء قدير أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبر جوكم بدان غوتشي كم يدكوا بال إف إم تكم سام كنا زمان ده كولا إدي منتوا بريجو أمان يعني دوزيش حسين مونج تبدا ملونا كل بلا بلزة Tuingi de echiro echikesa enaku za mwezi awidi mutano umwezi kwa Rabiu Thani songa te enaku oromu kaga na roo tuingi de mchiro charo umwezi ugwa kitoba tuwebaza Allah subhanahu wa ta'ala murunji okuva jiwa kere de paka kadeka nukatulimu tegabadi manjiga fe nabuinza wafe okupira anga tuungeziza banji mufe awa kesi za angabalu wazaba jabuzi bia na ye ngate ajari zawe za maradoba wandika kuhun tibajia kubeda mwaba wanabuzi bia ya divandi ya kado kubeda mwabu wana watu abasubudu kubeda angabuzi bia banji mufi awa kede ngabala nibuungira nga sawazi nibali kumachupa wabali maruariro Nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wali akutila sahaba ya mugama nti chitegele mbula mubo idha asbahta wukira kumacha Allah na kubo mkisa uko kubira nga ulabikidima wabasubudu kubira nga wabukesa luana nyoko iso mkisogo ngotu kiliza nuku wangu yebi Allah subhanahu wa ta'ala biya kwa gara mubo wangu tukizanga kono wikire ya falantantadhiru masaa tukire ya norinda kawungezi ukubira nga ujabikona kubanga wakati yao tumanyi ajali Allah subhanahu wa ta'ala jia kuandika ko era na mgama ntua idha amsaita babuke ila kumacha Allah na kuwa mkisande bungera bulichula wanga chuninachi kubanji wa Allah mukaddako wakaka unge zilwa na nyochi kole tokezanga ko nochi kere ya olunako uruencha kubanga tumanya oba uja kubirango ukesa na mgama wa khudh min sihatika limaradik ya gama nti kwa zisi wa mkisango chali mulamu okolebio bio jokufu na mwempiranga tucha inda busobo zinga Allah subhanahu wa ta'ala kuluaziza ibada nyinji Allah subhanahu wa ta'ala ziyatua enunji ezina empere mpitirivu ngoso zifu na zifu na mwana watu nga tusode kuzikola olobu na fumu bili Allah baba kutusi zako nebuli wota jikola ngo chali mulamu ofiru wa mkisa kwa kufuni mpera ezayo.

0: Eyo yebade Ayatul Kulusiyo ngekutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق